нас пластинки, краєм тишину. На стіні висить із двох суперстарів плакат, як картинки із голлівудських мод. Ми в обнімку уходимо в закат.